чай алко уняска ватхятай. Ари нянитай ватхятай ватхятай чай алко уняста. Зунаст манчаричен. Эмант порико кунат манчаричен. Imaynaya, imaynaya, munasca huyarecuna, jaipi parlacus hasta japer bariwanco, rimay japecaujan. Ojalte una paiki, cancunapa, kai oriro yactapi, oriro jalpapi, bolillo jalpanchepi, ari cochabamba, pijinariat, jiasaña, cuscachas, jiasanchi, pio 12 cochabamba, cajuan, pio 12 cajcuna, ari piscapa, carimanta, aswampis, piscasutimanta, tincuspa, cancu, jinamanta, cuscacharicunapa, huyarecunawan, jinacho, manacho, ñañaya, mediana, limponchay.